0: te-am luat să mai încrăd.
1: Tine tău
2: eres slabivit. Samona Totem Radio. Kuskvar na geder. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.